0: Че, Фрас?
1: Я.
0: Можеш па жена се менита. Чуй, драга, веш да е секс по препиру најболјши. Не се па за некрега, ма. Дебела си.
2: Какви?
0: Инетал.
2: Рез слаби вид. Само на Тотем радио. Ускварна ГДР. Врхунски страхуњаки за кошне и моторне жаге. Да се о сервису не менимо. У Марибору, Подграду, Мурски Соботи и на GDR.si.
3: Fell by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment.